0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Stand-up-komikere har blitt så populære, og jeg ser det at også disse her populære engelske komikerne ble nå hentet inn til Norge for oss å ha stand-up-show. Jeg vi i ferd med å bli en del av England, har sagt. Altså, det engelske språket flyter inn i det norske, du, Alf?
3: Ja, da, disse anglicismer, så det kalles altså, de blir det mer og mer av i språket vårt.
2: Ja, for at hvis vi går på et stand-up-show med en engelsk humorist, så er det jo noe med det at ja, du må ikke bare kunne engelsk, men du må være ganske god i engelsk også, for du skal forstå humoren. Og da krever det litt mer enn bare å være gjennomsnittlig god i språket.
3: Ja, og så er det det at engelskmennene, de har en veldig spesiell og særegen humor også, ja. Så de er et humoristisk folkeferd, nemlig. Ja. Men det er ikke så lett å forstå deres humor.
2: Nei, men altså, vi har jo vokst opp her i Norge med engelsk humor. Altså, hotell i særklasse og alt dette greiene, det er jo veldig sært. Så på en eller annen måte så har vi på en måte fått dette introdusert i oppveksten vår.
3: Nettopp. Men det var jo ikke I got married with a sickness. Ja. Altså gifta seg med en sjukdom, altså.
2: Ja.
3: Vi sier ikke det på norsk.
2: Nei.
3: Men på engelsk er det jo en herlig, crazy, humoristisk vri, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men vi forstår jo hva de mener, så er det ganske spesielt. Og jeg vet at det er veldig populært, og det har vært flere sånne engelske stand-up-komikere her på Haugalandet i løpet av de siste årene, og det kommer stort sett mye folk, så det viser seg jo det at folk har gode engelske kunnskaper, men det må jo være litt spesielt også for disse her engelske komikerne å komme til Norge, og så skal du planlegge et stand-up-show. For du må huske på det at det er jo ikke sikkert at alle nordmenn vil forstå de samme referansene som engelskmenn vil gjøre, og det vil jo være vanskelig da for en stand-up-komiker å planlegge og få folk til å le når de ikke vet hva referanser publikum har.
3: Ja, da, og bare det der uttrykket stand-up, det betyr jo at vi reiser oss opp, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det er en bevegelse.
2: Ja.
3: Men vi hadde en svenske, det var at en så, han satt eller låg eller hva det var, men han, ja. Fingal Olsson hette han.
2: Mm.
3: Ja, inte det Fingal Olsson?
2: Ja.
3: Nej, han är död, säger han, får han till svar.
2: Ja.
3: Nej, han är inte död, för han rör ju på sig.
2: Ja.
3: Ja, det är ju humor, inte sant?
2: Ja.
3: Men det är inte stand-up.
2: Nej.
3: Nej då, han klart inte resa sig, vet du,
2: ja.
3: Men han rörde på sig.
2: Ja.
3: Så då var han ju inte död, var han väl?
2: Nej.

0: dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det romjula eller om det vinterferien eller den slags ting. Og ta en tur til varmere strøk, det jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden. Men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det jo stort sett der da, det ja. De fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså nei. En tur til, om det Italia, Frankrike, Spania, ja. England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige,
1: ja.
0: At alle gjør det med jevn mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det jo fint.
1: Ja.
0: Det korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer. Lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si? Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Altså, det er ubehageligt, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, det, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om. For første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i hvert fall, det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja.
1: Så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.